najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme, samo u muzičkom maratonu Radija 202. I've been married long time ago.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj normalizovan u kružnoj raskrsnici Lipnički Šor u smeru ka Loznici nakon saobraćajne nezgode.

Are You Gonna Be My Girl i grupa Jet, australijski band sa njihovog debi albuma numera Get Born iz 2003. Inače, ovaj single je prodat u 1.300.000 primjeraka samo u Americi, a pesma je bila prva na australijskoj listi Triple J Hottest 100. U sljedećoj numeri okupila se jedna vrsna ekipa: Bryan Adams, Jim Vallance i Jeff Lynne, frontman grupe Electric Light Orchestra. 2015. prvi single sa 13. albuma Bryan Adamsa, Get Up, slušamo You Belong To Me.

Celebrity, koju su napisali i producirali Brian May, Paul Rogers i Roger Taylor, a kao gostujući vokal u njoj se pojavljuje Taylor Hawkins iz grupe Foo Fighters. Pesma predstavlja duhovit komentar na vreme u kojem živimo, obeleženo kulturom slavnih, gde mnoštvo reality show programa stvara generaciju celebrity-a, odnosno slavnih ličnosti trećerazrednog statusa, Queen i Paul Rogers.

Rano je najnoviji autorski singl kultne beogradske rock grupe Party Breaker. S ovim izdanjem bend je zvanično prekinuo punih 11 godina studijske i diskografske tišine. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su D-Tour u pesmi Umjetne glave.

Pod plamenom je pesma popularnog domaćeg pop-rock punk sastava Keni nije mrtav. Numera se nalazi na njihovom EP izdanju pod nazivom Zbog tog osjećaja, gde zauzima mesto druge numere na A strani vinila. Za kraj poslednji deseti predlog Kosmogenica pesmom Makovi, koja je šesti studijski singl beogradskog kant autora Ivana Boškovića.